0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

з тобою любили, перуди в вишняві, і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Dedo.
1: MFM Station.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: I'm sexy and I know it.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Around the world.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяють змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Рок з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяють змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

побачу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 5-7-9 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Мери Ігор Терехов та Стефан Лорусо підписали угоду про дружбу та співробітництво. Під час зустрічі очільник Харкова подякував італійським колегам за допомогу, зокрема за автобуси, які рятували жителів під час лютих зимових блекаутів. Своєю чергою мер Турина наголосив, боротьба українців – це захист свободи та демократичних цінностей всієї Європи. Нове партнерство передбачає тісну співпрацю у сферах транспорту, медицини, освіти, інновацій та відновлення міської інфраструктури. За словами Ігоря Терехова, ця угода принесе реальні практичні результати для харків'ян.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяє змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяє змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 5-7-9 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова Ігор Терехов закликав міжнародних політиків приїхати до України та на власні очі побачити наслідки війни для українських міст і людей. Під час брифінгу для італійських ЗМІ він наголосив, що лише особистий досвід дозволяє зрозуміти реальну ціну війни. Ігор Терехов зазначив, що досвід життя під обстрілами неможливо передати словами, а політики, які толерують війну, змінили б свою позицію, якби побачили її наслідки. Він також підкреслив важливість міжнародної підтримки та правдивого висвітлення подій в Україні.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2019.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.
4: Get out there.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяє змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяє змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 5-7-9 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові після ворожих обстрілів продовжують працювати мобільні ЦНАПи. Цього тижня спеціальні пункти розгорнули у 6 локаціях у постраждалих районах міста. Зокрема, напередодні такі виїзні центри приймали громадян у Слобідському та Новобаварському районах. Там адміністратори допомагають мешканцям пошкоджених будинків на місці оформити і подати заяву на отримання державної грошової допомоги за програмою «Є відновлення».

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
2: MFM.
4: Here we go.
2: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі. Сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяє змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяє змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 4 липня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарна погода, можливі значні дощі з грозою, місцями град, вітер північно-західний від 7 до 12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. В області сьогодні повітря прогріватиметься до 25-30, а в Харкові 27-29 з плюсом. На завтра, 5 липня, неділя обіцяє змінливу хмарність, невеликі короткочасні дощі впродовж доби, вітер західний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 12-17 з плюсом, в день 20-25 тепла. На понеділок, 6 липня, обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, а в день невеликі короткочасні дощі, місцями грози, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, в ніч з неділі на понеділок від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла, і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 5-7-9 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські далекобійні санкції проти Росії працюють. Сили оборони України завдали ураження по портовій і нафтовій інфраструктурі в Санкт-Петербурзі та влучили по важливій військовій цілі в Кронштадті. Це пріоритетна військова ціль окупаційної армії Росії. Відстань від державного кордону України становить понад 850 кілометрів. Щодо петербурзького нафтового терміналу, то він є одним із ключових балтійських вузлів експорту російських нафтопродуктів. Забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів. До слова, станом на початок липня внаслідок ударів Сил оборони України виведено з ладу понад 42% від загальної проєктної потужності нафтопереробки Росії. День жалоби оголосили в Сумах. Сьогодні, 4 липня, в Сумській громаді оголосили День жалоби за загиблими внаслідок авіаудару Російської Федерації. В зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум, ввечері 3 липня загинули 4 людини. Постраждали понад 30 людей. За даними обласної військової адміністрації, 20 осіб були госпіталізовані, половина з них із тяжкими пораненнями. Моторошна аварія на Миколаївщині. За попередніми даними, на автодорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ водій маршрутного мікроавтобусу допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулося зіткнення із вантажним транспортним засобом. Спочатку в поліції інформували про 9 загиблих, однак нещодавно повідомили про 12 загиблих людей. 6 травмовано. На місці аварії працюють усі необхідні служби, рятувальники, поліцейські та медики. Понад 3,5 тисячі учасників національного мультипредметного тесту склали бодай один тест на максимальні 200 балів. А найвищий бал з усіх 4 предметів здобули 2 учасники. До того ж, у 2026 році поріг з 4 предметів НМТ здолали майже 276 тисяч учасників. Це понад 85% від тих, хто взяв участь в основній сесії. Цей показник сталий впродовж останніх 3 років. Маємо успішний старт на Вімблдоні. Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська успішно стартували в парному розряді Вімблдону 2026. В матчі першого кола вони в 3 сетах обіграли Сімону Вальтер із Швейцарії та Лауру Пігосу з Бразилії. В другому колі Вімблдону 2026 Калініна та Ястремська зустрінуться з 3-ми сіянами Анною Далініною з Казахстану та Олександрою Крунич із Сербії. На цю хвилину у мене все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Зараз дорожники активно ремонтують тротуар вздовж вулиці Сумської. Там вже оновили майже 2000 квадратних метрів пішохідної зони, і підготовчі роботи до асфальтування тривають далі. Крім того, поточний ремонт доріг та тротуарів зараз йде й на інших ключових артеріях міста, зокрема на проспекті Героїв Харкова та вулиці Вернадського. Паралельно бригади шляхрембуду щодня дбають про належний санітарний стан міських доріг та пішохідних зон.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є

Говорити мить оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробає світо розчиз. Говорити мить оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: talk about.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
4: В країні 15 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У Сумах день жалоби в зв'язку з трагедією, що сталася внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку в центрі Сум. 4 липня в Сумській міській територіальній громаді оголошено день жалоби. Ворожа атака забрала життя 4 людей, серед яких дитина. Сили оборони продовжують бити по осередках окупантів. Так уражено вертоліт Російської Федерації в акваторії Азовського моря. Ступень пошкоджень уточнюється, про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Також уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської. Російська Федерація використовує об'єкт для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. У Генштабі додали, що уражено 2 пункти управління Російської Федерації в районі Шахтарського Донецької області, склад безпілотників у Титарівці, ремонтний підрозділ у Старобільську та склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську. Страшне ДТП, в якому загинули 12 людей, міг спровокувати водій кросовера. Поліція Миколаївської області затримала можливого винуватця масштабної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирської маршрутки та великої вантажівки. Внаслідок лобового зіткнення на трасі від отриманих травм на місці загинули 12 людей. Інші пасажири отримали важкі поранення різного ступеня тяжкості і були терміново госпіталізовані медиками до лікарень. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Миколаївській області. Костянтинівка під контролем України. Генштаб спростував заяву Путіна щодо окупації Костянтинівки. В силах оборони повідомили, за даними відображення оперативної обстановки, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах і в межах населеного пункту та на підступах до нього. За даними Генштабу, 3 липня противник провів 11 штурмових дій на вказаному напрямку і не досягнув успіхів. Мессі перевершив рекорд Роналду та Клозе. Ліонель Мессі оновив історичний рекорд чемпіонатів світу. Так аргентинець забив 14 голів 14 різним суперникам. Нещодавно збірна Аргентини зустрілася з Кабо-Верде і капітан команди не покинув поле без забитого м'яча. Таким чином Мессі вразив ворота 14 різних збірних на чемпіонатах світу протягом своєї кар'єри. Раніше цей рекорд належав Роналду, Мирославу Клозе та Юргену Клінсману. У них по 10 національних команд. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
3: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: нами.
1: Реклама на МФМ.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Бізнес-кой, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.2026.
6: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
8: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 5-7-9 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Понад 600 тисяч квітів прикрасили Харків від початку року. Комунальники підбили підсумки благоустрою за перше півріччя. Більшість рослин озеленювачі Харків-Зеленбуду виростили у власних теплицях. Крім того, на вулицях і в скверах міста висадили тисячі нових кущів та молодих дерев, зокрема сосен, дубів і кленів. Дбали фахівці і про комфорт містян, відремонтували сотні лавок та оновили дитячі і спортивні майданчики. Загалом від початку року комунальники виконали понад 1400 заявок від харків'ян щодо впорядкування парків та місць відпочинку. MFM Station. Dance Hit Radio. Peace Hood.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині презентували путівник для бізнесу та нові інструменти підтримки підприємців. Під час засідання платформи «Діалог влади та бізнесу» учасникам представили державні і міжнародні програми підтримки, грантові можливості, програму кредитування 579 та компенсації для роботодавців. Від початку роботи платформи проведено 95 засідань за участю майже 11 тисяч представників бізнесу. За цей час вирішено десятки проблемних питань, а надходження до бюджетів області зросли на 4,6 мільярда гривень.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові після ворожих обстрілів продовжують працювати мобільні ЦНАПи. Цього тижня спеціальні пункти розгорнули у 6 локаціях у постраждалих районах міста. Зокрема, напередодні такі виїзні центри приймали громадян у Слобідському та Новобаварському районах. Там адміністратори допомагають мешканцям пошкоджених будинків на місці оформити і подати заяву на отримання державної грошової допомоги за програмою «Є відновлення».
2: Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Королева шершнів. Дрон під такою назвою кодифікували для Сил оборони України. Він розроблений українською компанією «Дикі шершні». Багатоцільовий безпілотник вже кодифікували в Україні. Також він отримав кодифікацію за стандартами НАТО. Королева шершнів може комплектуватися цифровою системою відеозв'язку DJI або системою Phonet Vision, яка забезпечує якісний відеосигнал і є стійкою до впливу засобів радіоелектронної боротьби. Дрон може виконувати функції бомбардувальника, дрона камікадзе, транспортного безпілотника, носія інших FPV-дронів і ретрансляційних станцій. Окрім того, він може використовуватися для дистанційного мінування. Путін пригрозив ще сильнішими ударами по військово-промисловому комплексу України. Диктатор Кремля Володимир Путін заявив, що російські війська мають продовжити масовані удари по інфраструктурі військово-промислового комплексу України та об'єктів, які забезпечують його роботу. Також він заявив, що у відповідь на нібито українські удари по об'єктах цивільної інфраструктури Росії Москва розширюватиме так звану зону безпеки. У Центрі протидії дезінформації попереджають про російські провокації. Так, Росія готує інформаційну провокацію для розколу відносин України та Польщі. У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що ФСБ планує 5 липня оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, зокрема Волинської трагедії, з метою підірвати українсько-польські відносини. Водночас у Польщі фіксують значну активізацію діяльності російських ботоферм. Вогнеборці продовжують гасити пожежі у зоні відчуження. У Чорнобильській зоні на одній із локацій ліквідували пожежу площею 130 гектарів. Наразі роботи тривають ще на трьох осередках, на одному з яких пожежу вже локалізували. Ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон в межах норми. Робота ускладнюється тим, що поблизу немає достатніх джерел водопостачання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що суттєво уповільнює процес ліквідації. Американська поп-зірка Тейлор Свіфт і футболіст команди Канзас-Сіті Чіфс Тревіс Келсі одружилися. Церемонія відбулася на арені Медісон Сквер Гарден у присутності тисячі гостей. Свіфт вийшла заміж за Тревіса Келсі на розкішній церемонії. Артистка була в сукні від Діор і йшла до вівтаря під одну зі своїх пісень. Після офіційної церемонії гості веселилися всю ніч у Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку. Тож по цьому у мене поки все. Згодом почуємося. Для вас мовила Юлія Грінченко.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

наче ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися, лобнути тим. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: Харків сьогодні.
1: Міський застосунок Open Харків чергове отримав оновлення. Відтепер у додатку працює персональний центр сповіщень у реальному часі. Користувачі зможуть оперативно дізнаватися про найважливіші події та новини міста. При цьому систему легко налаштувати під себе і обрати лише ті теми, які вам дійсно цікаві, щоб не отримувати зайвого. Розробники зазначають, що вдосконалюють цифрову екосистему на основі відгуків та опитувань самих харків'ян. Зараз команда вже працює над наступними корисними сервісами. Щоб скористатися новими можливостями, мешканцям радять просто оновити застосунок у своїх смартфонах.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2012-2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів ваших.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.
6: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 20-та година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Dance.
5: Dance.
4: Dance.
6: Dance.
7: MFM.
8: Dance it. Radio.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: FM Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збираю, зграю. Ще один не доказати, що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: заберуть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще то тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. Идеальна станція існує. MFM.

0: been found, but love is gonna save us.
1: MFM Station.
2: МФМ.
1: МФМ.
3: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.

0: MFM station. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як луна, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок, змив все.